0: U programu Radio Šumadije pratite male poslovne oglase. Fortuna Market d.o. raspisuje konkurs za prijem radnika na poziciji tehničar za tehničko održavanje objekata. Opis poslova, tehničko održavanje objekata i zelenih površina oko objekata, elektroposlovi, poslovi oko vodoinstalacija, obavljanje sitnih popravki i sl. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra, ulica Kneza Mihajla bez broja, ili popuniti online prijavu putem sajta www.fortunamarket.rs. Konkurs je otvoren do kraja juna.
1: Stovarištu Vermax potreban radnik i vozač sa položenom C kategorijom. Kontakt telefon 065 666 3366, 065 666 3366.
0: Aleksandra Vukašinović je naša sugrađanka koja je kao posljedica teškog perinatalnog oštećenja mozga ustanovljena dijagnoza cerebralne paralize. Rođena je 2000. godine prevremeno u 28. nedelji sa svega 1100 grama i prva 2,5 mjeseca života provela u inkubatoru uz različite dijagnoze. Danas Aleksandra kreće uz pomoć invalidskih kolica. Zbog osnovne dijagnoze i pratećih deformiteta neophodno je operativno lečenje u inostranstvu, nakon čega slijedi rehabilitacioni oporavak u specijalizovanoj ustanovi. Aleksandra živi sa bakom i dekom i porodica nije mogućnosti da samo obezbedi sredstva za nastavak lečenja, te se obraća svim humanim ljudima da pomognu donacijama Aleksandri da dobije šansu za bolji i kvalitetniji život. Svi koji žele mogu poslati poruku sadržine 1977 na 3030 ili novčana sredstva uplatiti na žiro račun 160 00 00 00 24 99 588 64. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

0: U programu Radio Šumadije pratite mali poslovne oglase. Fortuna Market d.o. raspisuje konkurs za prijem radnika na poziciji tehničar za tehničko održavanje objekata. Opis poslova, tehničko održavanje objekata i zelenih površina oko objekata, elektroposlovi, poslovi oko vodoinstalacija, obavljanje sitnih popravki i sl. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra, ulica Kneza Mihajla bez broja ili popuniti online prijavu putem sajta www.fortunamarket.rs. Konkurs je otvoren do kraja juna.
1: Stovarištu Vermax potreban radnik i vozač sa položenom C kategorijom. Kontakt telefon 065 666 3366, 065 666 3366.
0: Aleksandra Vukašinović je naša sugrađanka koja je kao posljedica teškog perinatalnog oštećenja mozga ustanovljena dijagnoza cerebralne paralize. Rođena je 2000. godine prevremeno u 28. nedelji sa svega 1100 grama i prva 2,5 mjeseca života provela u inkubatoru uz različite dijagnoze. Danas Aleksandra kreće uz pomoć invalidske kolice. Zbog osnovne dijagnoze i pratećih deformiteta neophodno je operativno lečenje u inostranstvu, nakon čega slijedi rehabilitacioni oporavak u specijalizovanoj ustanovi. Aleksandra živi sa bakom i dekom i porodica nije u mogućnosti da samo obezbedi sredstva za nastavak lečenja, te se obraća svim humanim ljudima da pomognu donacijama Aleksandri da dobije šansu za bolji i kvalitetniji život. Svi koji žele mogu poslati poruku sadržine 1977 na 3030 ili novčana sredstva uplatiti na žiro račun 160 00 00 00 24 99 588 64. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

Dobar dan, poštovani slušaoci, pratite vesti u programu Radio Šumadije. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je na samitu EU Zapadni Balkan u Tiftu sa predsednikom vlade Irske Michaelom Martinom o procesu proširenja Evropske unije, evropskoj perspektivi Zapadnog Balkana i izazovima sa kojima se region suočava u savremenim geopolitičkim okolnostima, posebno imajući u vidu da Irska početkom jula preuzima šestomesečno predsedavanje Savetom Evropske unije. Na sastanku, kako je navedeno, bilo je reči o mogućnostima za unapređenje bilateralne saradnje, posebno u oblastima ekonomije, investicija, obrazovanja i novih tehnologija. Javni dug Srbije na kraju aprila ove godine iznosio je 39,214 milijardi evra, a učešće duga u bruto domaćem proizvodu bilo je 41,5%, objavilo je Ministarstvo financije. U odnosu na kraj 2025. godine, krajem aprila ove godine smanjen je javni dug i njegovo učešće u BDP-u, odnosno 31. decembra prošle godine javni dug je iznosio 39,34 milijarde evra, a njegovo učešće u BDP-u bilo je 44,4%. Juče su objavljene nove cene goriva. Litar evrodizela koštaće maksimalno 222 dinara, a cena benzina Euro Premium BMB biće 196 dinara za litar. Cene goriva ostale su iste kao i prethodnih nedelju dana i važiće do petka 12. juna. Podsjetimo, vlada Srbije produžila je 23. marta uredbu o ograničenju cena derivata nafte do polovine avgusta. U Srbiji u prvom kvartalu ove godine bilo 2.836.000 zaposlenih, a 276.300 nezaposlenih, pa je stopa zaposlenosti iznosila 50,7%, a stopa nezaposlenosti 8,9%, objavio je Republički zavod za statistiku. Prema podacima ankete o radnoj snazi, broj stanovnika van radne snage iznosio je 2.478.600. U odnosu na prvi kvartal prethodne godine smanjen je broj zaposlenih za 51.100, kao i broj nezaposlenih za 13.100, dok je broj stanovništva van radne snage uvećan za 40.500. Ako vremenske prilike ne naprave neočekivan preokret, ovogodišnja voćarska sezona mogla bi da bude među boljima u poslednjoj deceniji. Za razliku od prošle godine, kada su mraz i suša desetkovali rod, stručnjaci sada procenjuju da bi šljiva mogla da nadmaši prosek, kajsija je izdržala kritični period, a jabuke i kruške obećavaju dobar rod. Ako je suditi po procenama poljoprivrednih stručnjaka, pored malinara, čiji su zasadi ovog proleća mahom ostali pošteđeni, mraza, a razloga za optimizam u smislu količine i kvaliteta roda imaju i ostali voćari u Srbiji, s obzirom na to da većina voćnih vrsta ima odličnu startnu poziciju. U odseku Aranđelovac Akademije strukovnih studija Šumadija za prvi upisni rok u školskoj 2026. i 2027. godini prijavljivanje kandidata koji su završili četvrti i treći stepen srednjeg obrazovanja počinje u ponedeljak 22. juna i traje do 2. jula tekuće godine od 10 do 13 sati. U Državnoj akademiji Šumadija odseku Aranđelovac mesta ima za 90 korisnika koji će se školovati na teret budžeta Republike Srbije na jednom od četiri studijska programa osnovnih strukovnih studija koje traju 3 godine, i to informacione tehnologije u poslovnim sistemima, menadžment u turizmu, zaštita životne i radne sredine i poslovna ekonomija. Polaganje prijemnog ispita je 6. jula u 11 sati. Eparhija Šumadijska, arhijerejsko namesništvo Orašačko sutra u hramu Svetih apostola Petra i Pavla organizuje festival horova. Svetu arhijerejsku liturgiju služit će u 8:45 mitropolit Šumadijski gospodin Jovan u sasluženje sveštenstva Orašačkog namesništva. Nakon liturgije u 11 sati počinje ovogodišnji festival horova Eparhije Šumadijske, koji se tradicionalno organizuje u okviru svetotrojičnih duhovnih svečanosti i manifestacija koje prate obeležavanje slave Eparhije Šumadijske.
Trenutak i trajanje naziv je treće samostalne izložbe našeg sugrađanina Tonija Danilovića, koja će danas u 19 sati biti otvorena u Maloj galeriji. Tonijevo stvaralaštvo prepoznatljivo je po likovnim radovima velikih formata na kojima su motivi prirode. Ovu izložbu u okviru brojnih godišnjih aktivnosti organizuje Udruženje likovnih umetnika opštine Aranđelovac. Tokom trajanja izložbe u Maloj galeriji bit će održana i jedna promocija zbirke pesama. Narodnom muzeju u Aranđelovcu za dva projekta na lokalitetima Dvorine i Gradina na Venčacu Ministarstvo kulture opredelilo je 12 miliona dinara. Na Dvorinama će se nastaviti istraživanje na dvoru u blizini crkve uz konzervatorsko-restauratorske radove na zaštiti crkve i pripremi lokaliteta za prezentaciju. Na Gradini je planiran nastavak istraživanja uz konzervaciju utvrđenja. Na području opštine Aranđelovac veliki je broj lokaliteta koji predstavljaju nepokretno kulturno nasleđe i prirodna dobra, a u spomeniku prirode Risovača u toku je priprema monografije koja će biti predstavljena u okviru svečanosti povodom Dana grada. Republički zavod za statistiku saopštio je da je u prvom kvartalu tekuće godine evidentirano 2633 saobraćajne nezgode sa nastradalim licima u kojima je povređeno 3575 osoba, dok su 84 osobe izgubile život. Ukupan broj saobraćajnih nezgoda sa nastradalim licima u prvom kvartalu ove godine manji je za 3,5% u odnosu na isti period 2025. Posmatrano prema mestu nezgode, broj saobraćajnih nezgoda van naselja smanjen je za 10%, dok je u naseljima zabeležen pad od 1,3%. U prvom kvartalu ove godine smanjen je i ukupan broj nastradalih lica za 6,8% u odnosu na isti period prethodne godine, pri čemu je broj povređenih manji za 6,4%, a broj poginulih za 18,4%. Prognoze kažu da nas do kraja dana očekuje promenjivo oblačno vreme. U najtoplijem delu dana danas 23 stepena, a padavine su moguće tokom čitavog dana. Poštovani slušaoci, pratili ste vesti u programu Radio Šumadije. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program.

0: programu Radio Šumadije pratite male poslovne oglase. Fortuna Market d.o. raspisuje konkurs za prijem radnika na poziciji tehničar za tehničko održavanje objekata. Opis poslova, tehničko održavanje objekata i zelenih površina oko objekata, elektroposlovi, poslovi oko vodoinstalacija, obavljanje sitnih popravki i slično. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra, ulica Kneza Mihajla bez broja, ili popuniti online prijavu putem sajta www.fortunamarket.rs. Konkurs je otvoren do kraja juna.
1: Tovarištu Vermax potreban radnik i vozač sa položenom C kategorijom. Kontakt telefon 065 666 3366, 065 666 3366.
0: Aleksandra Vukašinović je naša sugrađanka koja je kao posljedica teškog perinatalnog oštećenja mozga ustanovljena dijagnoza cerebralne paralize. Rođena je 2000. godine prevremeno u 28. nedelji sa svega 1100 grama i prva 2,5 mjeseca života provela u inkubatoru uz različite dijagnoze. Danas Aleksandra kreće uz pomoć invalidske kolice. Zbog osnovne dijagnoze i pratećih deformiteta neophodno je operativno lečenje u inostranstvu, nakon čega slijedi rehabilitacioni oporavak u specijalizovanoj ustanovi. Aleksandra živi sa bakom i dekom i porodica nije u mogućnosti da samo obezbedi sredstva za nastavak lečenja, te se obraća svim humanim ljudima da pomognu donacijama Aleksandri da dobije šansu za bolji i kvalitetniji život. Svi koji žele mogu poslati poruku sadržine 1977 na 3030 ili novčana sredstva uplatiti na žiro račun 160 600 00 00 00 24 99 588 64. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

0: Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, zakupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax.
1: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
0: Forma Una, Aranđelovac.
1: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
0: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
1: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
0: Kralja Petra I bez broja
1: 034-703-035. Torte i kolači,
0: slatko srce,
1: Aranđelovac,
0: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
1: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
0: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
1: čarolija slatkog ukusa.
0: U Aranđelovcu, Knjaza Miloša 236 i 192,
1: 034-722-225.
0: Do slatkog viđenja.
1: Tradicija i kvalitet već
0: 20 godina sa vama.
1: Slatko srce.
0: Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u Autocentru Pavlović.
1: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.

Dobar dan, poštovani slušaoci, pratite vesti u programu Radio Šumadije. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je na samitu EU Zapadni Balkan u Tiftu sa predsednikom vlade Irske Michaelom Martinom o procesu proširenja Evropske unije, evropskoj perspektivi Zapadnog Balkana i izazovima sa kojima se region suočava u savremenim geopolitičkim okolnostima, posebno imajući u vidu da Irska početkom jula preuzima šestomesečno predsedavanje Savetom Evropske unije. Na sastanku, kako je navedeno, bilo je reči o mogućnostima za unapređenje bilateralne saradnje, posebno u oblastima ekonomije, investicija, obrazovanja i novih tehnologija. Javni dug Srbije na kraju aprila ove godine iznosio je 39,214 milijardi evra, a učešće duga u bruto domaćem proizvodu bilo je 41,5%, objavilo je Ministarstvo financije. U odnosu na kraj 2025. godine, krajem aprila ove godine smanjen je javni dug i njegovo učešće u BDP-u, odnosno 31. decembra prošle godine javni dug je iznosio 39,34 milijarde evra, a njegovo učešće u BDP-u bilo je 44,4%. Juče su objavljene nove cene goriva. Litar evrodizela koštaće maksimalno 222 dinara, a cena benzina Euro Premium BMB biće 196 dinara za litar. Cene goriva ostale su iste kao i prethodnih nedelju dana i važiće do petka 12. juna. Podsjetimo, vlada Srbije produžila je 23. marta uredbu o ograničenju cena derivata nafte do polovine avgusta. U Srbiji u prvom kvartalu ove godine bilo 2.836.000 zaposlenih, a 276.300 nezaposlenih, pa je stopa zaposlenosti iznosila 50,7%, a stopa nezaposlenosti 8,9%, objavio je Republički zavod za statistiku. Prema podacima ankete o radnoj snazi, broj stanovnika van radne snage iznosio je 2.478.600. U odnosu na prvi kvartal prethodne godine smanjen je broj zaposlenih za 51.100, kao i broj nezaposlenih za 13.100, dok je broj stanovništva van radne snage uvećan za 40.500. Ako vremenske prilike ne naprave neočekivan preokret, ovogodišnja voćarska sezona mogla bi da bude među boljima u poslednjoj deceniji. Za razliku od prošle godine, kada su mraz i suša desetkovali rod, stručnjaci sada procenjuju da bi šljiva mogla da nadmaši prosek, kajsija je izdržala kritični period, a jabuke i kruške obećavaju dobar rod. Ako je suditi po procenama poljoprivrednih stručnjaka, pored malinara, čiji su zasadi ovog proleća mahom ostali pošteđeni, mraza, a razloga za optimizam u smislu količine i kvaliteta roda imaju i ostali voćari u Srbiji, s obzirom na to da većina voćnih vrsta ima odličnu startnu poziciju. U odseku Aranđelovac Akademije strukovnih studija Šumadija za prvi upisni rok u školskoj 2026. i 2027. godini prijavljivanje kandidata koji su završili četvrti i treći stepen srednjeg obrazovanja počinje u ponedeljak 22. juna i traje do 2. jula tekuće godine od 10 do 13 sati. U Državnoj akademiji Šumadija odseku Aranđelovac mesta ima za 90 korisnika koji će se školovati na teret budžeta Republike Srbije na jednom od četiri studijska programa osnovnih strukovnih studija koje traju 3 godine, i to informacione tehnologije u poslovnim sistemima, menadžment u turizmu, zaštita životne i radne sredine i poslovna ekonomija. Polaganje prijemnog ispita je 6. jula u 11 sati. Eparhija Šumadijska, arhijerejsko namesništvo Orašačko sutra u hramu svetih apostola Petra i Pavla organizuje festival horova. Svetu arhijerejsku liturgiju služit će u 8:45 mitropolit šumadijski gospodin Jovan u sasluženje sveštenstva Orašačkog namesništva. Nakon liturgije u 11 sati počinje ovogodišnji festival horova Eparhije Šumadijske, koji se tradicionalno organizuje u okviru svetotrojičnih duhovnih svečanosti i manifestacija koje prate obeležavanje slave Eparhije Šumadijske.
Trenutak i trajanje naziv je treće samostalne izložbe našeg sugrađanina Tonija Danilovića, koja će danas u 19 sati biti otvorena u Maloj galeriji. Tonijevo stvaralaštvo prepoznatljivo je po likovnim radovima velikih formata na kojima su motivi prirode. Ovu izložbu u okviru brojnih godišnjih aktivnosti organizuje Udruženje likovnih umetnika opštine Aranđelovac. Tokom trajanja izložbe u Maloj galeriji biće održana i jedna promocija zbirke pesama. Narodnom muzeju u Aranđelovcu za dva projekta na lokalitetima Dvorine i Gradina na Venčacu Ministarstvo kulture opredelilo je 12 miliona dinara. Na Dvorinama će se nastaviti istraživanje na dvoru u blizini crkve uz konzervatorsko-restauratorske radove na zaštiti crkve i pripremi lokaliteta za prezentaciju. Na Gradini je planiran nastavak istraživanja uz konzervaciju utvrđenja. Na području opštine Aranđelovac veliki je broj lokaliteta koji predstavljaju nepokretno kulturno nasleđe i prirodna dobra, a u spomeniku prirode Risovača u toku je priprema monografije koja će biti predstavljena u okviru svečanosti povodom Dana grada. Republički zavod za statistiku saopštio je da je u prvom kvartalu tekuće godine evidentirano 2633 saobraćajne nezgode sa nastradalim licima u kojima je povređeno 3575 osoba, dok su 84 osobe izgubile život. Ukupan broj saobraćajnih nezgoda sa nastradalim licima u prvom kvartalu ove godine manji je za 3,5% u odnosu na isti period 2025. Posmatrano prema mestu nezgode, broj saobraćajnih nezgoda van naselja smanjen je za 10%, dok je u naseljima zabeležen pad od 1,3%. U prvom kvartalu ove godine smanjen je i ukupan broj nastradalih lica za 6,8% u odnosu na isti period prethodne godine, pri čemu je broj povređenih manji za 6,4%, a broj poginulih za 18,4%. Prognoze kažu da nas do kraja dana očekuje promenjivo oblačno vreme. U najtoplijem delu dana danas 23 stepena, a padavine su moguće tokom čitavog dana. Poštovani slušaoci, pratili ste vesti u programu Radio Šumadije. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program.

0: programu Radio Šumadije pratite mali poslovne oglase. Fortuna Market d.o. raspisuje konkurs za prijem radnika na poziciji tehničar za tehničko održavanje objekata. Opis poslova, tehničko održavanje objekata i zelenih površina oko objekata, elektroposlovi, poslovi oko vodoinstalacija, obavljanje sitnih popravki i sl. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra, ulica Kneza Mihajla bez broja ili popuniti online prijavu putem sajta www.fortunamarket.rs. Konkurs je otvoren do kraja juna.
1: Stovarištu Vermax potreban radnik i vozač sa položenom C kategorijom. Kontakt telefon 065 666 3366, 065 666 3366.
0: Aleksandra Vukašinović je naša sugrađanka koja je kao posljedica teškog perinatalnog oštećenja mozga ustanovljena dijagnoza cerebralne paralize. Rođena je 2000. godine prevremeno u 28. nedelji sa svega 1100 grama i prva 2,5 mjeseca života provela u inkubatoru uz različite dijagnoze. Danas Aleksandra kreće uz pomoć invalidskih kolica. Zbog osnovne dijagnoze i pratećih deformiteta neophodno je operativno lečenje u inostranstvu, nakon čega slijedi rehabilitacioni oporavak u specijalizovanoj ustanovi. Aleksandra živi sa bakom i dekom i porodica nije u mogućnosti da samo obezbedi sredstva za nastavak lečenja, te se obraća svim humanim ljudima da pomognu donacijama Aleksandri da dobije šansu za bolji i kvalitetniji život. Svi koji žele mogu poslati poruku sadržine 1977 na 3030 ili novčane sredstva uplatiti na žiro račun 160 00 00 00 24 99 588 64. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

dah pravih vrednosti, a sve u okviru obeležavanja velikog jubileja 40 godina od početka rada i od osnivanja osnovne muzičke škole Petar Ilić u Aranđelovcu. Danas će zaljubljenicima u klasičnu muziku, zaljubljenicima pre svega u klavirske kompozicije se predstaviti Jelisaveta Begović i Milica Bukarica. Pa evo, pred ulazak publike, pred vas na vaš nastup, da vas pitamo, evo, vi ste podnikli iz zapravo morali ste da prođete prvo kroz to osnovno muzičko obrazovanje, nakon toga fakultet, master, trenutno ste na masteru, da pitamo koliko je značajno upravo za učenike muzičkih škola da im se ostvareni muzičari na kraju predstavljaju

0: Sinoć je u galeriji Alek Đonović u parku Bukovičke banje otvorena izložba Druge slike Vladimira Milanovića kao prvi događaj u ovoj godini koji najavljuje 61. smotru umetnosti Mermeri zvuci. Izložba je realizovana u saradnji sa galerijom B2 iz Beograda. U dve decenije dugo izlagačkoj praksi ovog umetnika prvi put se kroz ovu postavku predstavlja sa uljem na platnu. Više o tome u prilogu Jasmine Jovanović.
1: U susret 61. sezoni smotru umetnosti Mermeri zvuci, koja će svečano biti otvorena 4. jula kao jedna vrsta uvertire i pripreme za sve ono što u umetničkom smislu očekuje Aranđelovčane, izložba večeras u galeriji Alek Đonović, izložba Vladimira Milanovića. Mi razgovaramo sa selektorom kada je likovni program u pitanju, Bojanom Muždekom ispred galerije B iz Beograda. Pa evo za početak, kako izgleda odabrati umetnik

0: Fortuna Market 30 godina ostvaruje sve vaše želje. Vaša Fortuna.
1: Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, zakupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax. Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
0: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.